0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: pozdravljeni. Ana Bojanc vam želi lep dan ob poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 19:31.